Yeah. Nya, du. Nya, du. Nya, du. Nya, du. Disa testa tekniker. Den har fallit.